ti wa for bo mo no urade nyina so nkoma wai na mo tu nyina mo urade nkoma.

Okay, ti en kase mo home kakra. Na sabre pa so na nyasa mketo o. O hwe artist ya mebo nyu ya. Hey. Na ba kubi ba ye no no ye friend kewu.